0: white socks, party people, make some noise. We are Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys.
1: Yes. Balkan Boys. Dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Balkan Šok. Ovdje na radiju Kanal K koji se emitira jedan puta mjesečno, jer za više od jedan puta mjesečno Kanal K nema kapaciteta. Ali mi ćemo kao i uvijek pozdrav svima vama koji nas pratite putem društvenih mreža, pozdrav svima vama koji nas pratite putem DAB-a, putem nemam pojma kojim putem, ili ste na putu. Dobrodošli na još jedno druženje u ovome teškom vaktu, u ovom teškom periodu, teškom stvaranju normalnog čovjeka. Dobrodošli na emisiju ili u emisiju Balkan Šok. Večeras, kad malo koga razumije, mi ćemo se između sebe razumijeti itekako dobro. Pričat ćemo o svemu, pričat ćemo o požarima, pričat ćemo o sahrani, pričat ćemo o svemu. Možda ne onako kako ste vi navikli tamo sa televizija i onih režimskih televizija, nego ćemo mi onako da pustimo neko svoje mišljenje koje će vas vjerovatno potaknuti na razmišljanje.

Da, evo kaže, danas nedjelja 13. septembar, 256. dan u ovoj 2026. Do kraja godine ostalo svega nekih 109 dana. Samo da znate, u septembru imamo najviše rođendana, što znači najviše rođene djece u septembru. Znači, tu su većinom djevice, vage i tako dalje, tako dalje. Svi vi koji ste imali rođendan, sretan rođendan, koji danas imate, sretan vam rođendan, i koji ćete imati, ako Bog da, sretan rođendan. Nerki Loziću, sretan rođendan ako sluša. Večeras ćemo naravno svašta nešto da pričamo. Jer ko zna, možda će nam biti zadnja emisija.

Ali koja od Asima, nisam vidio. Pozdrav noćni. Pozdrav svima vama još jedan puta. Idemo jednom dobrom nedjeljom. Najbolja. Zar imam takvih pjesama?

0: круг. Первомачка, лесна кралица, обеща епизод на нуле. Я сам главна улога всех фильмов. Не видим добро, если ли то ты.
1: Да, да.
0: И то не с едном дыше, манем него.
1: Слушай, четыре. Dobro večer, dobrodošli još jedan puta. U zadnje vrijeme sam stvarno se uvjerio koliko su ljudi poželjeli kišu i da pada. Inače smo se žalili kako eto previše pada, nema je ovo ono. Što je jako zanimljivo da nikad nisu više ljudi čekali i željeli tu kišu. Iako evo sada kažu da tamo septembar, oktobar trebalo bi biti nekoliko poplava, šta ja znam. Tamo na proljeće ponovo se najavlje suše velike i nedostatak vode, što znači da mnogi trebali bi da paze koliko troše. Dok naravno mnogi to apsolutno ne želi ni da čuju ni da gledaju, nego jednostavno uživaju u svemu onome o raskoši koje su navikli. Prije ili kasnije ćemo svi da platimo ceh. Iako kažu da će da budu ratovi zbog vode, meni se čini da će tu da bude stvarno mnogo toga. Evo recimo ovdje u Švici, mnogi vode budu uvijek snadbivane upravo iz velikih rijeka, ono filter i ovo ono. Poslije bolnica, prije bolnica, da 20 i 20 čiza. Mnogi ljudi ne razmišljaju, ono jednostavno kad god zgrabe za česmu, ono huči. Ali eto vidimo kako je na drugim mjestima gdje recimo vlasti nisu se obezbijedili ili nisu pripremili za te svoje građane koji itekako peljuše, nisu pripremili vode, ni infrastrukture, ni internet, ni ništa, apsolutno ništa. Ali zato kad krenu godišnjice izbora, onda se krene i sa asfaltiranjem. Opet jedna stvar koja nam u principu zagrijaje okolinu, zagrijaje nam hemisferu i ostale stvari koje se jednostavno opet ispoljavaju na manjak vode koju mi konstantno, trošimo. Kao što je onaj bloger Krule kazao, pa ne može svaki put asfalt, da li mi imamo fetiš na tome asfaltu ili nešto, što jeste, čovjek je u pravu bio, jer ne samo da je u Hrvatskoj tako, nego u Bosni i u Srbiji, mislim da je svugdje jednostavno jedna ta ista stvar. I tako jedna ozbiljna tema, apsolutno niko je ne spominje i nikoga to ni ne interesuje.

Da. Evo kaže, noćni šetač, bit će, kaže, rata, on će da umre od ljubavi. Kralj, umrćeš ti od gladi. Kaže ovaj drugi, ako SDA pobjedi, bit će svakako rata. Ma neće, ljudi, biti rata, jednostavno, mislim da smo mi dovoljno, ono, ne udaramo više brat na brata. Ako iko naučio lekciju, onda smo to mi na Balkanu, što je sjes, ko nije naučio, mora na kurs. Pogotovo ne znam ko još vjeruje ovim predizbornim glupostima koje se konstantno lansiraju na televizijama, na radijima, na društvenim mrežama, ono kako neko nešto ovo ono priča o nekim stvarima. Međutim, ne zaboravite, ljudi, da su to sve naše pare koje oni troše i koje nam pričaju kako su nam napravili nešto. Dok sa druge strane... Dok sa druge strane, uvijek neko ko treba neki posao mora da bude u nekoj od tih stranaka, mora da da ono što ne bi dao, a neki daju pare, neki daju svašta nešto. Evo kaže Vilko, ovo pjesma za sve one koji voli svoje žene.

Netflix. Zamislite, imate danas malo dijete kojim pokušajete da kažete kako treba imati strpljenja, kako treba jednostavno razumjeti ovo ono, dok recimo mi stari apsolutno nemamo strpljenja, ni za što. Večeras isto te upravo te gluposti predizborne naiđe mi stranica Radončića koji jednostavno, prvo sam pomislio da je Kasper, ono duh, negdje pojavio se i zamisli, čovjek priča Željezari Zenica i kao problem trojka, ovo ono, a sve su opuhali, svi. I što kaže, ode, ode ljubav ta, zove svijest. Znači, jednostavno, ljudi se takmiče ko će da uzme nas. To vam je kao i to su vam kao ovi mečevi na TikToku, ovi što igraju jedni protiv drugih, ono kao psuju se, vrijeđaju se, a na kraju principu oni igraju protiv nas, što jest jest. Evo gledam Noćni šetaš, 21. level, sad kad bi ga pitao kome je bacao, on bi rekao humanitarno. Tapkaj Noćni šetač i uživaj. Barem to ne moraš platiti.

Pa dobro, inače trudim se da bude po jedna pjesma od svakog pjevača. Aj nek Robert izabere neku drugu. A stvarno je Zdravko živ ili nije? Ja nisam ga vidio ni čuo.

Kaže, bivši oficir JNA osnovcima i srednjoškolcima daje privatne časove iz vladanja. A evo, kaže, ovaj prevodi žedne preko vode. Ovaj vjerojatno neki od naših političara.

Petre, prošli put smo dobili za kišu, ali sad ti tu kišu jednostavno negdje u burac stacionira, jer nikad ne znaš kad će opet zatrebati. A naravno i vi ako znate, ako se bavite fudbalom, znate da Edin Džeko prestaje sa reprezentativskim nastupima. I naravno 2. oktobra protiv Švedske napušta. Aj to što je on napušta. A što su ljudi navali da kupuju karte kao da će ćevapi biti džabi.

Ludvig, upravo to i pričamo. Ja sam se skoro iznenadio kad mi je kazao, ovaj jedan isto upravo tako ima te neke kuće, ima stanove, međutim ovaj mi je jedan kazao kako on ima rak, mlad čovjek, a ima rak. Postavlja se pitanje šta je bitno u životu. Dobar smijeh, dobra hrana ili kuća u kojoj nemamo jarana.

Jesam, jesam. Bio. Rođen. Rođen gore. Da, da, evo, 8 sati i 45 minut. Ovih dana i tekako govore kako će Kofol da zavadi Irak, u stvari, pardon, Iran i Ameriku. Ali jedna stvar je interesantna. Taman kada nešto izmisli, neku glupost ili budaleštinu, apsolutno nafta ili benzin konstantno raste. Jednostavno nije moguće da, recimo, kad oni poskupe ovaj danas, da recimo već sutra nove cijene budu, jer to nije moguće. Čak su u Njemačkoj znali, kaže, da dižu cijene, ti točiš rezervar, a u toku rezervara ti poskupi, znači apsolutno, ovaj, kako se zove, jednostavno te cijene rastu, što je jednostavno, što sam primijetio, da se ljudi apsolutno nigdje ne bune, ni zašto se ne bune, osim ako neko od komšija ili neko od poznanika nešto pokuša da napravi u svom životu, e tad se svako buni, jer jednostavno ne mogu, vjerovatno ne mogu to da podnesu, dok recimo sve ove ostale stvari što nam radi ovi ljudi koji su jednostavno bez milosti i srca, oni jednostavno, to se akceptira i to se ne može ništa uraditi. I što je jedna jako zanimljiva stvar, evo recimo u zadnje vrijeme sam primijetio od kako je ovaj benzin i nafta kako je poskupila, narod jednostavno i ova omladina jednostavno vozi prebrzo, jednostavno ono turiraju, udaraju na sve strane, znači jednostavno ono ima se, može se. Pa vjerujem da nisi odavno, sigurno. I to su ljudi privatizirali. Evo još jedan dan. Joj, pazi ovi Vilko, a? Prazno mi je gnezdo. Otkad Vilko ovu nisi čuo? Evo još jedan dan. Jojo. I sa pomes. Prazno mi je gnezdo. Fali snaga ovom zmijskom tijelu.

Hvala puno za timsko. Pa iskreno ti kažem, sjećam se i boljih dana. Ali dobro je, hvala Bogu. Ne do Bog gore. Kako si ti proveo danas ovaj teški dan.

0: Tomas, nemam pojma, vjeruj mi. Nisam više u tim vodama. Sad samo puštam muziku i... I pazi ovu sad.
1: Ispio si mene, ispio do dna, sad ti treba druga, šta ti značim ja?
0: Ispio si mene... Vjeljko, kad si ovu čuo zadnji put? Pozdrav, pozdrav.

Yes. Evo, ako ste primijetili u zadnje vrijeme, evo i u našoj pozdravnoj numeri od Dubioze i Kolektiv, oni spominju YouTube da je nova religija. U zadnje vrijeme, ako ste primijetili, isto u house muzici, pogotovo u tekstovima, se uvijek spominje nova religija, kako je muzika u principu nova religija. I mi evo primjećujemo da u principu sve što se dešava u zadnje vrijeme, sve je nekako kroz muziku. Ovo ljeto prošlo je isto tako da se mnoge stvari dešavale kroz muziku, kroz druženje, onako mjesnih zajednica, gradova, svega, koncert Dine Merlina, koncert Thompsona, koncert ovoga, koncert onoga, kako bi jednostavno ljudi zabavljali se u svim tim problemima koje imamo, kako bi jednostavno kroz te neke pjesme doživljavali možda neke svoje vrhunce ili mislili da su na nekom dobrom putu. Ovo je Radio Kanal K. Dok recimo muzikom se mnogo toga uništi u životu. Iako muzika na prvi pogled nam čini nas sretnim ili ono na neki momente ono potrefimo svaki put ono što volimo da slušamo, evo kao što večeras slušamo upravo te pjesme koje nas možda podsjećaju na razne neke stvari. Ali muzikom u zadnje vrijeme i tekako svi ti svjetski moćnici skreću nama pažnju sa bitnijih stvari. Evo, kao što sam već pričao na početku, suše i nedostatak kiše, nedostatak vode, nedostatak svega, mi jednostavno pustimo radio i ne želimo da razmišljamo o tome. Što znači da muzikom, kao upravo kao što oni najavljuju da je to nova religija, jest da ljudi sve što bi ono trebali od Boga da traže, mi pustimo pjesmu i mislimo da je to to.

Evo vidite, upravo jedna isto od tih pjesama. Što je jako zanimljivo, to sam već više puta spominjao, ako obratite pažnju na video klipove tih istih pjevača, izvođača, kao što su Dino Merlin, Prijevička, kao što je ona isto Aleksandre, ko kad više ne zna ni kako se sve prezivaju, obratite pažnju na te snimke koje oni rade, su većinom crno-bijele neke kocke, ili vatra, ili crveno, crno-bijela boja, znači sve su to neke standardne one klasike koje jednostavno zavode naše umove, koje mi apsolutno nesvjesno konzumiramo i koje nas svjesno skreću sa mnogo nekih stvari. Evo kaže li, da, Dua Lipa, ali vidite recimo sad njima jedna stvar, da recimo te Albanci, oni su već odavno na svjetskim scenama sa svojom muzikom, ali htio sam još nešto drugo da kažem, kad uzmete Dino Merlin objavi neki koncert, nebitno gdje, i oni ljudi jednostavno sami pravi reklamu, što znači da je zanimljiva jedna stvar, dok jedan pjevač, nebitno koji sutra pokušava u životu, ode na grand, ode negdje i oni mu uzmu novce, silne novce mu uzmu za neku njegovu početnu karijeru. Dok recimo jedan Dino Merlin, on objavi neki koncert negdje, nebitno, i ljudi sami mu pravi reklamu. Ode na njegov koncert i cijelu noć predrže telefon, kako to bože, oni trebaju da snime nešto što nikad pogledati neće. Vjerujem i da i kod Thompsona isto tako, vjerujem da su kod mnogi neki stvari, jednostavno mi smo bazirani ili mi smo fokusirani na te pjevače, jer smatramo da nam oni donose neku tu sreću, tih nekih 15-20 minuta, pola sata, sat vremena, dok recimo kad dođemo kući i otvorimo frižider, ako je frižider prazan, tek tad shvatamo šta je prava sreća.

Ma moj Vilko, ne puštam strani pjesme. Ali bez Afrikanci, mislim. Jednostavno, mislim da imamo mi jako dobre muzike. Iako bez ovaj današnji šund na neki način, evo vidite i ovo Teja. Nažalost, jednostavno pitanje se postavlja koliko je sve to nama bitno za naše živote, pogotovo za naše kratke živote koje mi konstantno pokušajemo da osvježimo, da izvedemo našu djecu na pravi put, da prođemo u životu kako treba. Jest, ali priča na

Yes. Kaže, mijenjam teglu ajvara za kuću na Havajima. Šifra, ide zima. Nećete vjerovati, 25 km-ova tegla pekmeza. Meda da ne pričam. I ljudi samo hoće u politiku. Postavlja se pitanje, ko će i političarima i pjevačima da napravi pekmeza ako ne budu imali šlijed.

Da, kaže, prodajem polovna drva, može i zamjena za kurblo od motokultivatora. Prodajem vola bika za da školujem konja. Dobro, ovo je sad već ono, ulazimo u... Kaže, prodajem novo kera, samo dva put laju. Ja ne znam šta je, ljudi. Ali ja u zadnje vrijeme, od kako sam se vratio sebi, vjerujte mi, puno bolje spavam i ne nerviram se više ništa, jer znam da ništa nije vrijedno mene i da će i prije i kasnije svako otići svojim putem i govoriti sve najgore. Dok ne umriš, a kad umriš, onda će sve dobro pričati o tebi, ako oni nisu prije tebe umrli.

Da, da, čovjek gleda ove slike ovih parlamentaraca, ne dao Bog nikome. Ponekad se pita čovjek da li je bolje pjevati, svirati ili otići u politiku. Na njima se mnogima vidi apsolutno to čovjek, ti možeš sa njima nešto pričati, ti možeš sa njima nešto se dogovarati. Jer... To su vam te, pozdrav. To su vam ti likovi koji nas već 30 i kusur godina vodi kroz ništa.

Evo gledam sad i u Hrvatskoj se probudili. Ko šta znači samo koliko, ovaj, pozdrav Rejle, legenda Jesse. Šta znači samo kako je ekipa skupa zajedno, ako niste primijetili, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Evo sad smo ušli u drugu polovinu pa možemo malo i o politici. Sad zamislite, žele zabranu ulaska onih koji su veličali Mladića u Hrvatskoj. Mislim, zamislite sad kao ovima iz Hrvatske, bitno ko je veličao, ko nije, ni bitno ovo ono. Dok sve to narod lijepo plati, oni nabacaju penale jedni drugima. Hvala Rele, legenda. To je kao isto i sahrana kad je bila, iako ja lično ne mislim da je Mladić uopšte preselio, da je umro. Ja mislim da je se on jednostavno vratio na liječenje u Srbiju i tamo će biti tamo gdje je i bio. Dok recimo čitava Evropa stoji iza svega onoga što je se dešavalo na Balkanu i nemoj da se lažemo više. A možda čak i ova država u kojoj ja živim. Dok obična sirotinja sada traži svoju djecu, ovi se i dalje lože i pale kako bi sljedeći 30 godina kontrolisali nas i lijepe živote živjeli. Jer ako li ti ganjaš nekoga da ga natiraš da prizna ono što ti želiš da čuješ, i on će tebe ganjati da ti gledaš ono što možda ne želiš da vidiš.

Da, da, evo 9 sati i 17 minut večerašnje emisije. To jest, smo već odavno drugo poluvrijeme i pričamo o raznim nekim stvarima, pogotovo evo ovako ove stvari koje se tiču politike i političkih dešavanja, evo i biranje samog Rejsa i to sve. Znači, to vam je sve ista garnitura koji su jednostavno, kao što ste vidjeli, mi smo to objavljivali, da su oni namjerno napravili ta članstva, ta članarine, kako bi podijelili ljude na one koji plaćaju članarinu i oni koji ne plaćaju članarinu. Kao sad ovi koji plaćaju, oni su vjernici, oni su ti čuvari tog nečega, dok ovi drugi nisu ništa zato što ne plaćaju. Što se toga tiče, mi sami smo dovedeni, u stvari doveli sami sebe u tu neku poziciju, zato što nam uvijek drugi odlučuju šta će da bude. Evo recimo isto jedan primjer, digla je se ta hajka oko te sahrane Mladića, iako kazao sam već malo prije da ne vjerujem da je ono apsolutno umro. Međutim, jedna je zanimljivost, evo ovdje organizacija Moja BH, koja je angažovala za svoju feštu, angažovala Šejlu, mislim Šejla, ipak htjeli mi to ili ne, ona ipak grand srpski proizvod, pogotovo Ceca joj mentor i to sve. Ista ta Moja BH dovodi tu Šejlu na doček, to jest na godišnjicu pod navodnim znacima BH. Do sad je to bila Džejla, do sad su bili upravo ti neki srpski pjevači koji su obilježavali godišnji tih nekih naših bosansko-hercegovačkih datuma, dok recimo neki Hule, neki ostali naši pjevači iz Bosne i Hercegovine, oni nisu imali čast ili mogućnost uopšte da dođu na takvu jednu feštu. Što znači da mi kada nekome treba od njih, oni kroz te svoje botove zahajcaju narod i oni posvađaju narod i sve je u stanju da taj narod sutra uzme nož ili pušku i da puca jedan na drugog, dok recimo kad njima odgovara, onda to može i tako kako oni to odluče. Stoga nemojte se ljudi svađati, volite se, družite se, a ignorišite upravo te uljeze od ljudi koji vam, ako vidite, s jedne strane vas hajcaju na druge ljude, a s druge strane vam nude iste one stvari, znači ignorišite njih i otiđite negdje na ćevape, na pitu, evo kod Emini na kebab, dok još žena nije prodala svoj imbis.

Kaže, ovaj, koljem po kućama vlastitim alatom. I sad to bježi od mene. Povoljno čekam autobus umjesto vas. Popila, grljavo lice si mojim, suzama umio. Kaže, prodajem poluautomatsku motiku, ti je digneš, ona sama pada. Kaže, povoljno prima mito, šifra gradonačelnik Zagreba. Kaže, mijenjam papagaja u svim bojama, za prase, prase boja nije bitna.

Kaže, prodajem tri mačke, dvije različite i jedna ista. Da, da, evo, 9 sati i 27 minut, jao, kako ovo vrijeme brzo prolazi. Kao da je malo prije bilo kad sam počeo u 8 sati. Šta ima Tuzla kod tebe? Jesi ti bio onaj što traži, pardon, što mijenja dva Amidže iz Tuzle za jednog iz Saudijske Arabije?

Da, da. A evo ovi koji nas prate i na našoj stranici bosanci.ch, postavili smo jedan zanimljiv KI video koji pokazuje dolazak njihovog Mesije ili Dejjala ili Antihrista, koji jednostavno onako audijski to su, ono su to jako lijepo priredili i pokazali, što u principu ima čak i njihova Instagram stranica, što je jako zanimljivo da recimo sve ove stvari se trebaju, stvarne stvari ovako kako su oni to snimili, nego te stvari trebaju da dođu i ta će biti jako teška vremena, što je jako zanimljivo da, kao sam malo prije kazao, i za vodu apsolutno to nikoga ne interesuje, niko se ne želi ni da zamara, nitko želi da nešto skrene pažnju, niti želi da diskutuje o tome. Nekako sve nas je spopala ova neka aktivnost za ovim svijetom, za dunjalukom, što znači da prije ili kasnije kad se osvijestimo i kad dođemo na to mjesto, onda ćemo shvatiti šta smo cijelo vrijeme gledali, a nismo shvatili o čemu se radi. Sinoć sam baš gledao jedan film na videoklubu gdje je čovjek sebi je napravio ili iznajmio sebi jednu polu onako digitalnu ovako vještačku inteligenciju, Android je bila, i ona je to sve kako je gledala kako on živi lijepo sa suprugom, ona je poprimala tu neku ljubomoru i onda je poslije ubijala između sebe, ubijala te druge ljude oko njega i šta znam, zaljubila se u to gazdu i čak mu i trudnu suprugu ubila, poslije i drugu htjela i šta ja znam. Znači poenta je u tome da sve te stvari trebaju da dođu. Međutim, mnogi naši ljudi ne žele, u stvari uopšte cijelom svijetu se ne zamaraju mnogo oko toga, nego nam je upravo glavna stvar ovako muzika, ako nas ona strese, mi smo tu nekako sretni, odemo kući umorni, znojni, smrdimo na cigare ako je se čikalo tu noć i ništa. Znači, što je jako zanimljivo, ja znam da i ovo što ja ispričam, da to mnogi kažu, ma daj šta imaš bez veze tupit s tim, dok recimo prije ili kasnije svi ćemo mi početi da razmišljamo o tome, jer doće, kao što sam već prvi put kazao prije u prvom poluvremenu, kad bude nestašica vode bila, onda će nam mnogo toga.

I evo zadnje, zadnja informacija večeras o crnoj magiji, o sihirima. Iako sam mislio da je to stvarno izumrlo i da danas živimo neki normalne živote. Šta sve doživim, šta sve čujem. Drago mi je što u zadnje vrijeme izbjegavam uopšte kontakt sa ljudima, diskusije sa ljudima. Jer nije normalno da ti utječeš na nečiji život i da si u stanju da on izgubi život zbog svoje bolesti, zbog svoje ljubomore ili zavidluka.

Kaže, prodajem auto, prešao preko 80.000 i prešao preko dva pješaka. Evo jedna dobra pjesma za mnogi od nas. I polako onako, kad završi se ova emisija, ja tad se vratim u normalan svijet, jer sad nisam u normalnom, sad sam u nekom svom svijetu.

i naveo je primjer nekog seljaka, nekog čobana kojeg je posjetila jedna novinarska kuća i pitali su ga šta mu je najgorije u životu bilo, gdje se baš razočarao, a on je ispričao kako je našao jednog psa koji je bio onako izmoren, gladan, žedan. I kad su ovi ljudi vidjeli, oni su mu kazali kako je to vuk i kako će onda zažali zbog toga. No on je tog vuka hranio i vodio sa sobom sa ovcama i jedno veče probudilo ga je kako je to ta lavež i krkljanje i svašta nešto. On je ustao i pogledao je, vidio je da su ovce zaklane i da je taj njegov pas, da je on krvav oko usta. I naravno ne razmišljajući, on je uzeo pušku i upucao tog svog psa. Kad su sutradan došli mještani i kad su razgrnuli te ovce koje su bile udavljene, vidjeli su dva vuka koja su mrtva bila, gdje je taj njegov vuk, to je pas njegov, branio te ovce. Ali on svojom brzinom i svojim razmišljanjem ubio tog svog psa koji je upravo branio njega i njegove ovce. E tako smo i mi danas, patamo sve na prvi i svađamo se za ljude koji nam nisu bitni, dok oni koji su bitni bacamo gdje ne trebaju da budu.

Prodaje mozgove. Šifra, vlasnici nemaju pojma. Prodajem neuseljiv stan sa stanarom.